Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu kaармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Эскендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Ey böbektör böbektör kara gözdör, ey böbektör böbektör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardaktuu armandar, eme ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткарсында назарыңыздарга сунабыз.